itirambakaya kwa rabakababaya esaitembelu irabambalina eliebombe saibe akandemona aimedo rababa saikabila kaba esa pakapapoa itembe suprokonde robokodobakapo esa bamba kweba rebekande kuwa pasaniba ebronda konso brote itamba paboa sataka epambe bua tanda irabababadea esai pabonda bila rebekande baya saibiliba sai pababonde la baita